0: down.
1: Leony, don't worry. 6:37, už máme takmer, streda nám pokračuje, pekne sa prebúdzame spoločne do akého počasia?
2: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: 100% vám viem takto z Expressu povedať, že sa prebudzame do nejakého počasia. Páli, mám pravdu?
3: Áno, áno, a ten trend sa zlepšuje. Musím celkom pozitívne začať. Dnes jasno až polooblačno, popoludní najmä na západe a v Žilinskom kraji síce budú oblaky pribúdať, ale užijeme si dnes dozaj slnka. A dokonca aj celkom fajn teploty na september 23 až 28. Orava, Podtatranská oblasť, ojedinele chladnejšie.
2: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Jaroslav Klátik a Jozef Michalko, ktorí mali časť z diplomovej práce študentky vydávať za svoju, boli stiahnutí z výučby na právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V súvislosti s podozrením z plagiátorstva dvojice pedagógov rektor požiadal o ukončenie ich pôsobenia vo všetkých akademických funkciách. Nemecká vláda pripravuje opatrenia pre vysoké ceny pohonných hmôt, avizuje ich kancelár Friedrich Merz, no konkrétne kroky neoznámil. Liter benzínu 95 stál v Nemecku v pondelok v priemere 2,28 €. Nafta za 2,40 € atakuje historické maximá. Futbalový Slovnaft Cup včera priniesol najväčšie prekvapenie tohto roka. Teje družstevník Veľké Ludince zvíťazil nad prvoligovým lídrom Dacom Dunajská Streda 3-2. Favorit z najvyššej súťaže v druhom polčase nepremenil dve penalty.
4: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
5: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
4: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
5: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Zaživ vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: A toto?
7: Áno.
6: A toto?
7: Áno.
6: A tieto?
7: Áno.
8: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.

0: Chcete kupovať alebo predávať pôdu? Sú tu zmeny. Komu pozemky už nepredáte? Čo musíte splniť pri predaji poľnohospodárskej pôdy a kedy vám štát môže predaj stopnúť? Predaj pôdy po novom, kľúčové odpovede v Hospodárskych novinách už dnes.
1: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Je 6 hodín 41 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. 20-minútové zdržanie na vjazde do Žiliny z Lietavskej Lúčky, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, potom pri Veľkom Šariši smere do Prešova, na vjazde do Prešova z Kapušian, aj na vjazde do Košíc z Košických Holšian. Nehodu dokumentujú na D2 za Lozornom smere do Stupavy, treba tu rátať s rozsiahlými kolónami a v takých sa čaká aj na starej ceste. No a za Kamenicou na Cirochov smere do Hažína na Cirochov zrazilo osobné auto vysokú zver. Cestári sú na jednotke pri Vočkovciach smere do Trnavy, treba rátať s kolónami a pred Zvolenom pracujú smere zo Zvolenskej Slatiny, je to na križovatke do Lieskovca, treba tu rátať s kolónami a veľký pozor v tomto úseku, navyše tam behá po ceste kôň. Pozor na D1 pred odpočívadlom Hrádok smere z Nového Mesta nad Váhom, tam je na ceste zrazená líška a za Lipníkmi smere do Lady je odstavené osobné auto a treba rátať aj s kolónami. Na hliadke si dajte pozor po Vaškej Bystrici na Robotníckej smere von z mesta a na starej ceste za Malým Šarišom smere do Prešova. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po veľkých správach.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.

0: na taký ranný rozbeh vynikajúci song Boy You Turn Me, alebo prípadne ak meškáte teraz aktuálne do práce, tak pri tomto sa dobre uteká do práce, alebo kdekoľvek. 6:48 momentálne. Vlado a Miša pozdravujú z Rádia Express, aj keď teda v štúdiu som sám. Miša aktuálne behá po Slovensku, pretože dnes s vami súťaží, nachádza sa v Rajských Tepliciach, ale presúva sa do Rajca a vy si s ňou môžete dnes zahrať, ale stalo sa vám niekedy, že ste zažili niečo iné, zakopli ste a strašne to bolelo, o stôl ste zakopli, nemuselo to hneď znamenať, že nedávate pozor, možno sa vám len život snažil naznačiť, že máte byť stolárom napríklad. Podobne to platí aj v prípade, ak ste futbalový rozhodca a ľudia z tribúny na vás kričia, možno nerozumiete, čo kričia, ale môže to byť tiež náznak toho, že by ste nemali byť tým rozhodcom. Naša kolegyňa Baška tiež spozorovala nejaké náznaky.
1: Podľa mojich životných náznakov pravdepodobne zmením prácu, lebo na mňa všade vybieha nejaká ponuka práce. Naozaj, že vo všetkých podobách, ale najviac mi vybieha stavby vedúci. Takže ja neviem, či idem objaviť novú stavbu a začať, alebo ma chce niekto vyhodiť v práci, ale teda moje príznaky hovoria jasne a je to zmena práce.
0: A už sa aj začala pohybovať okolo nejakých rozostavaných budov, tak uvidíme, čo to prinesie a čo sa snaží život v poslednej dobe naznačiť vám. Pretože ja som bol tiež minule na zmrzlinu, spadla mi na zem, tak som si kúpil druhu a aj tá mi spadla na zem. No asi mi chcel život fakt naznačiť, že radšej by som mal ísť cvičiť, ale ja som si kúpil aj tretiu zmrzlinu. No a čo Kiki, napríklad naša produkčná, tebe sa čo život snaží naznačiť?
2: Ja neviem úplne vydedukovať, čo to má znamenať, ale odkedy som nastúpila do Expressu, tak kolby ma začali boleť.
0: Môže to znamenať dve veci, no. Jednoducho s vekom to prichádza, áno. Aha. Život sa ti snaží naznačiť, že ten vek už máš svoj.
2: Aha, hej.
0: Alebo zase na druhej strane to môže byť tým, že Express je tu vlastne v budove jediné rádio, ktoré je na poschodí a musíš chodiť po schodoch. Možno ináč šéf sa nám snaží naznačiť, že by sme mali cvičiť, že si povie, že ona už vyzerá, že by mala začať cvičiť, dáme ju do Expressu, nie? A čo sa snaží život naznačiť vám? 0905 612 612, dajte vedieť do top 3.

0: Vynikajúca Anastasia na Expresse 6.54, momentálne je streda, Vlado pozdravuje. Posledné dni sa u nás hovorí aj o ministerskom odvolávaní, ale na to si ešte počkáme. Viac v našich veľkých správach o 7.00 s Palim Vrbičanom.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Návrh na odvolanie ministra životného prostredia už má na stole prezident Pellegrini, ktorý však po víkende cestuje na služobnú cestu do Ameriky.
3: Po návrate stanovím termín, kedy pána ministra Tomáša Tarabu odvolám.
2: No a včera sa začal nový ročník hokejovej Tipsport ligy, priniesol reprízu finále medzi Nitrou a Slovanom, ale aj východniarske derby Košice Prešov, ktoré vyhrali Košičania.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.00.

0: Easy Sam, Ed Sheeran nám stále znie na Expresse. 6 hodín 57 minút spoločne sa prebúdzame a pozor, pretože dilema na dnes znie, čo je to dobožka. Keksik alebo zákusok? Klaudy má na to svoj pohľad.
1: No za mňa sú dobožky rezy, klasické slovenské rezy. Určite nie oblátka, keksa, ošťa. Proste sú to rezy. Je to koláč.
0: Ja súhlasím. A čo si myslíte vy? Pretože túto dilemu prinesla dnes ráno Miška, ktorá je v rajci a budeme sa s ňou ešte spájať. Má tam podľa všetkého okolo 7 stupňov Celzia, chladnejšie ráno, viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
2: Fero, videl si toho nového?
3: To je korba, čo?
4: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
2: Aha, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
4: Crafter. Volkswagen Crafter. Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a výhodným financovaním už od 265 eur mesačne.
5: Volkswagen.
6: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, ľavia sila prírodného horčíka.
7: Na Slovensko prichádza Cirque du Soleil OVO. Zábavné predstavenie plné dýchberúcich akrobácií. Zažite farebný svet zo života roztomilého hmyzu. 25. až 28. februára 2027. Typos Arena Bratislava. Cirque du Soleil OVO. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportál a Vivien.sk.
8: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
9: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
10: Prezident sa bude odvolávaniu Tomáša Tarabu venovať až po návrate zo Spojených štátov. SAS za oddialovaním odvolania vidí kšefty.
11: Zjavne to bude podpisovanie obrovských zmluv na poslednú chvíľu.
10: Úvod hokejovej sezóny priniesol reprízu posledného finále, Nitra však tentoraz so Slovanom ťahala za kratší koniec. Dnes jasno až polooblačno a teploty až do 28 stupňov. Je 7 hodín, pri veľkých správach pozdravujú Martina Pastorová a Paľo Vrbičan.
12: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
10: Odvolanie Tomáša Tarabu z ministerského postu musí ešte počkať. Prezidentský palác avizoval, že sa tým bude zaoberať až po budúco týždňovej pracovnej ceste Petra Pellegriniho v Spojených štátoch. Návrh na Tarabovo odvolanie priniesol hlave štátu premiér Robert Fico na žiadosť SNS.
13: Prezident Peter Pellegrini potvrdil, že sa odvolaním Tomáša Tarabu z funkcie ministra životného prostredia bude zaoberať po návrate z valného zhromaždenia OSN. Do New Yorku letí až začiatkom budúceho týždňa.
14: Po návrate stanovím termín, kedy pána ministra Tomáša Tarabu odvolám a zároveň počas tohto času budeme s predsedom vlády Slovenskej republiky viesť rozhovory o tom, či a koho poverím riadením tohto ministerstva.
13: Premiér si podľa Romana Michelka na post ministra životného prostredia nedovolí navrhnúť nikoho, koho neodobrí SNS. Poslankyňa za SAS Maria Kolíková si myslí, že odvolanie Tomáša Tarabu sa oddialuje pre 100 miliónové kšefty na poslednú chvíľu.
11: Ja si myslím, že treba brať vážne slova premiéra, ktorý rozpráva veľmi bolestivo o tom, ako musí skončiť minister Taraba. Čo ho tak strašne boli? Ja si nemyslím, že to sú osobné vzťahy s ministrom Tarabom. Zjavne to bude podpisovanie obrovských zmluv na poslednú chvíľu.
13: Tomáš Taraba na svoje odvolanie z funkcie ministra reagoval sarkasticky. Za svojou prácou si stojí. Zároveň nevylúčil, že ak sa ocitne v parlamente, nemusí vždy hlasovať s koalíciou, ktorá má krehkú väčšinu.
15: Považujem to za ten najbizarnejší moment, že odvolanie prichádza po tom, čo sme zachránili 8,5 tisíc pracovných miest, výrobu na Slovensku. Toto je tá najlepšia vizitka a všetko ostatné si myslím, že je iba výsledok prízemnej politiky.
13: Do poslaneckej lavice sa po odchode Petra Kmeca do Ríma vrátil Peter Sliš Kiško, ktorý Tomášovi Tarabovi vyjadril politickú podporu. Minister práce za hlas Erik Tomáš v našej relácii Braňo Závodský naživo povedal, že poslanec Sliško podľa neho nebude v parlamente robiť problémy.
16: No lebo sa pán Sliško objavil na jednej alebo dvoch tlačových alebo na videu s pánom Tarabom, ale pán Sliško bol doteraz náhradník a teraz sa vracia do parlamentu.
17: Áno, a vracia, za pána Kmeca.
16: A vracia sa do klubu strany Hlas sociálna demokracia a bude hlasovať za vládne zákony.
13: Podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar predpokladá, že turbulencie v koalícii budú ešte pokračovať, ale plánujú dovládnuť do riadneho konca.
10: O situácii vo vládnej koalícii a reforme školstva budeme hovoriť dnes na poludnie v relácii Braňo Závodský naživo s ministrom školstva za hlas Tomášom Druckerom. Opozičné návrhy na zníženie spotrebných daní na pohonné hmoty považuje ministerstvo financií za populistické a ekonomicky iracionálne. Rezort pod vedením Ladislava Kamenického zo Smeru zároveň tvrdí, že opozícia o cenách palív klame. Odvoláva sa na vyššie sumy za tankovanie u našich susedov.
13: Opozícia premiérovi pripomína jeho predvolebné videá, keď hromžil pri zásadne nižších cenách pohonných látok. Líder SaS Branislav Grilling povedal, že v Národnej rade je ich návrh na zníženie spotrebnej dane z palív, vďaka ktorému sa situácia na čerpačkách môže zmeniť k lepšiemu.
18: Pán Danko v nedeľu povedal, že to bude téma koaličnej rady. Nič sa neudialo. Vyhovárajú sa na to, že za vysoké ceny pohonných hmôt môže geopolitika. Tí ľudia, ktorí tvoria dane na Slovensku, sa tvária, že my s tým nič nemáme. My nemôžeme nič urobiť.
13: Na okamžité riešenie vysokých cien benzínu a nafty vyzýva aj hnutie Slovensko. Ministerstvo financií reagovalo, že nemáme najvyššie ceny v regióne, ako to tvrdí opozícia, a situácia je podľa rezortu komplikovaná naprieč Európou. Analytik energie portálu Radovan Potočar zhodnotil, že práve zníženie spotrebných daní môže byť korekciou, ktorú motoristi pocítia v nižších cenách na čerpačkách.
19: Štát aktuálne ťaží z toho, že ceny palív sú vyššie, pretože DPH je daná percentu. A pri súčasných drahších palivách štát vyberá na DPH viac. Pokiaľ by došlo k miernemu zníženiu spotrebných daní, celkový fiskálny dopad na štát by ani nemusel byť zásadný.
13: Aktuálne sa priemerná cena nafty na našich čerpačkách pohybuje okolo euro 90 za liter. Liter benzínu je o približne 10 centov lacnejší.
10: Japonský Nippon Steel, ktorý preberá košické oceliárne, si chce na Slovensku ponechať všetkých zamestnancov. Zástupcovia korporátu o tom ubezpečili pri podpise investičnej zmluvy s rezortom životného prostredia, ktoré podporí elektrifikáciu fabriky sumou 350 miliónov eur z modernizačného fondu. Nový investor v Košiciach preinvestuje vyše 740 miliónov a závod na Slovensku má byť novým výrobným prevádzkovým centrom v Európe. Pôvodne mali získať podporu na nízkouhlíkové elektrické oblúkové cez plánu obnovy, čo ale skomplikovala zmena majiteľa. Transakciu natiahli aj americkí prezidenti Joe Biden a Donald Trump, ktorí najprv odpredanie podielov firmy US Steel spochybňovali.
13: Kilometer od leteckej základne nemeckej armády havaroval neznámy dron. K incidentu došlo nedaleko Hanoveru, zatiaľ nie je jasné, odkiaľ bezpilotné lietadlo pochádzalo. Jeho trosky dopadli do neobývanej časti, tamojšia polícia pátra po ďalších úlomkoch. V Nemecku zaznamenali začiatkom augusta dronový incident na letisku v Lipsku. Krajina z hybridného útoku priamo obvinila Rusko.
10: Majstrovi z Nitry nevyšiel vstup do nového ročníka najvyššej hokejovej ligy. Nitra prehrala v repríze posledného finále nad Slovanom Bratislava 2-4. V zápase, v ktorom nebola núdza ani o pestné súboje, sa rozhodovalo v druhej tretine, keď sa v Belasom za 10 minút presadili Takáč a Dmovský. Tréner Nitry Erik Čaládi vyzdvihol hráčov, že to aj napriek horšiemu úvodu nevzdali.
20: Tak nezačali sme veľmi, veľmi aktívne, trochu nám chýbal pohyb. A to sa aj odrazilo na obraze našej hry. To muselo bojovalo ako za tretiu tretinu, musím chalónom pochváliť, ako sme k tomu pristupovali a ako sme to chceli zvrátiť.
10: Vo východniarskom derby Košice vyhrali nad Prešovom 4-1, Banská Bystrica podľahla doma zvolenú 3-5, Žilina zvíťazila nad Trenčínom 5-2, Liptovský Mikuláš nad Michalovcami rovnako 5-2 a Spišská Nová Ves porazila Poprad 4-3 po predĺžení.
21: Je Prima na dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
10: Dnes očakávame jasný až polooblačný deň, popoludní najmä na západe a v Žilinskom kraji pribúdanie oblakov, iba nízka oblačnosť, prípadne z rána hmla. Najvyššia denná teplota 23 až 28, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie.
21: Je Prima na dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
17: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
1: Dopravný servis Rádia Express.
22: Je 7 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to v rovinke v smere do Bratislavy, na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na vjazde do Žiliny z Lietavskej Lúčky, potom v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci smere do centra aj na vjazde do Košíc, Košických Holšian, potom pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, na vjazde do Prešova z Kapušian, aj v Lade v smere do Kapušian. No a pribúdajú nové nehody, toto je prvá.
23: Chcel by sa nahlásiť havarované vozidlo medzi Skýcovom a Topolčiankami, treba tam zvýšiť opatrnosť.
22: Ďakujeme pekne. Za Slancom v smere do Rákoša sa takisto stala nehoda, tento úsek je ťažko prejazdný, osobné autá to obídu cez Slančík, a za Vojanmi v smere do Veľkých Raškoviec tam sa zrazil autobus s osobným autom. Staršie dokumentujú na D2 za Lozornom v smere do Stupavy, čaká sa minimálne hodinu, a to aj na starej ceste. Potom v Hričovskom podhradí je havária v smere do Dolného Hričova a za Kamenicou na Cirochov sa stala v smere do Hažína na Cirochov. Cestárov a kolóny hlásite na R1 pri Vočkovciach v smere do Trnavy a rovnaká situácia je aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Radary sú v Bratislave na Pražskej smere do centra, na výjazde z Martina do Žiliny aj na výjazde do Kráľovian z Ľubochne. Na hliadky si dajte pozor pred Belou v smere z Lutíš, na výjazde zo Svitu do Popradu a potom na starej ceste za Malým Šarišom stopujú v smere do Prešova. Na cestách teda buďte opatrný, ak v niečom určite sa ozvite.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
17: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
0: Je 9 minút po 7 hodine a vy aktuálne sa obzeráte okolo seba a neviete, čo máte robiť. Nevadí, vždy sa všetko robí lepšie pri dobrej hudbe. Tu ponúkame z Rádia Express práve teraz.

0: geniálny Teddy Swims a Mr. No Idol na Expresse z Hemendexu pozdravujú Miša a Vlado. 7 hodín 12 minút momentálne a dobrá správa je, že Bičanová kliatba je prelomená a konečne sa opäť vyhráva.
1: Každopádne dnes sa opäť potvrdilo, že naozaj to bolo tebou, Andrejko. Si späť a aha. Ďalšie peniažky na ceste.
2: A späť sú aj naše výhry.
0: Tak poďme ďalej vyhrávať.
3: Oplatí sa naladiť sa
4: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: A teda vy hlavne poďte spolu s nami vyhrávať, tak ako Ľudo z Nitry, ktorý akurát prišiel z roboty a hneď aj vyhral.
5: A
1: je to tam! 7 tisíc eur!
2: Gratulíre!
5: Ďakujem.
0: No, bol pripravený, nachystaný, vedel, čo má ako urobiť. Andrej a Miša sa vďaka Ľudovi zase dozvedeli, z čoho sa vyrábajú pokladne.
2: A čo vyrábaš zo železa?
5: Pokladne.
2: Pokladne sú zo železa?
1: Ja teraz prepočítavam.
2: Teraz milión otáznikov vyskočilo a máme podcast na 2 hodiny, ale my sa ti ešte ozveme.
0: Tak, keby vyrábal ešte plné pokladne, to by bolo. To by som chcel takú robotu, prípadne mať potom Ľuda za kamaráta. Ale ak si vyrobí sám nejakú pokladňu pre seba, tak dobre je, že mu posielame 7000 eur, ktoré zase, ako sám povedal, odovzdá žene a cére.
2: Čo je lepšie ako šťastné ženské pokolenie okolo teba?
1: To je tak.
2: Najväčší dar pre muža, keď
1: šťastná
2: sa ti ženy
1: babka,
2: usmievajú.
1: Šťastná babka, šťastná dcéra, šťastný Ľudo. Hej. A nech sa opováži nebyť šťastný.
2: Hej.
0: Ja som si doteraz myslel, že iba šťastná žena, šťastný muž, ale to musí byť všetky ženy okolo toho muža šťastné, takže to, aby sme sa naozaj poriadne o to starali, takže aj babka, aj sestry, aj mama, no na každého treba myslieť a k tomu treba aj nejaké tie peniaze. Takže vedzte, že dnes po 15. hráme o 7000 eur budú vaše, ale iba ak budeme počuť do 10 sekúnd po 15. pri našom telefonáte heslo oplatí sa naladiť sa. To si pamätajte, zapíšte si to kade tade, nech to máte pred sebou, aby ste náhodou nezabudli, aby vám to nevypadlo, pretože okno sa môže otvoriť vo vašej mysli a vyfúkne vám všetko, čo máte v hlave. Tak si pošlite SMS-ku v tvare Express na 7779. Všetky informácie a aj zvýhodnené balíčky inak nájdete na webe oplatisanaladica.sk.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: 7.18 momentálne, toto je Radio Express, iné kafe a ráno. Pre niekoho ešte skore ráno, pre niekoho už také rozbehnuté ráno, podľa toho, kedy ste vstávali. Ak sa vám náhodou pokazí auto práve na mieste, kde je plno obchodov, znamená to, že asi by ste mali ísť nakupovať. Tak to beru ženy, mám pocit.
1: Áno, za auto nechať auto a ísť rovno do akcie.
0: Sem tam sa stane, že život sa vám snaží niečo naznačiť. Pali, ja viem, že aj tebe sa život snaží niečo naznačiť.
1: Takto, ja som občas tak človek si uvedomí, koľko má rokov, ale nejak to vážne neberie. Minule mi Facebook ponúkol stať sa fanúšikom stránky seniory.sk.
0: A to ponúkame vybraným.
1: Áno, administrátori idú bomby zjavne v poslednom čase, seniorská, takže pozdravujeme. A teda...
0: Pridal si sa?
1: Zobral som to s rešpektom. Vieš čo, ja som predtým, tuším, lajkoval nejakých starých českých hercov, Jozef Kemmer, neviem čo. Takže potom som sa vlastne nečudoval, že mi to ponúklo senioreska.
0: Každý má nejaké tie náznaky. Čo sa život zase snaží naznačiť vám? Dajte nám vedieť do našej top trojky 0905 612 612.
2: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Monitorujeme dnes počasie, ale nie len tak, že iba tuto zo štúdia, ale máme aj našu vyslankyňu, veľvyslankyňu by som to nazval, Miška je v rajci, aby nám monitorovala počasie aktuálne. Miši, ako je?
3: A je tu krásne, normálne, že práve teraz mi do očí svieti slnko, je tu veľmi príjemne, jasná obloha, trošku tak dymno, pretože z kopcov stúpa dym. Takže toľko s pozdravou z rajca a Pali, ty mi povedz jednak, že aký je najlepší napríklad krém na krčové žily, ale o tom sa prospávame trošku neskôr. A aké bude počasie na Slovensku?
1: To si vždy pripravím do počasia, krém na krčové žily. Ale je ti tam
3: správny
1: zima?
3: Senior.
1: Je ti tam zima?
3: Už ani nie.
1: Nie, už ani. Dobre, tak stúpa teplota aj v rajci, pretože inde na Slovensku je to veľmi podobné na záhori už okolo 16. V Bratislave zatiaľ necelých 12 stupňov. Na severe Žilina necelých 8, na východe 8 až 10. Tie teploty dnes 23 až 28. Jasno až polooblačno, popoludní najmä na západe a v Žilinskom kraji pribúdanie oblakov.
2: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Inflácia v auguste dosiahla 3,1%, čo bola najnižšia hodnota od začiatku roka 2025. Podľa údajov štatistického úradu ceny tovarov a služieb zostali medzimesačne na rovnakej úrovni. Na predmestí Los Angeles sa zrútil spravodajský vrtuľník. Pri havárii zomrela trojica ľudí. Vrtuľník na mieste spravodajsky pokrýval nehodu autobusu. Finále futbalovej ligy majstrov sa v roku 2029 uskutoční na zrekonštruovanom štadióne Camp Nou v Barcelone. UEFA zároveň na webe potvrdila, že v roku 2028 bude vyvrcholenie súťaže v mníchovskej Allianz Arene.
4: A zadní sú tu. Pripravil som pre teba zľavy na všetko, čo máš rada. Ušetri so zľavovými kódmi na kozmetiku, parfumy, ale aj fény či epilátory. Dopraj si niečo pre seba ešte dnes a ráno to máš v Alza boxe. Alza.sk.
5: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
6: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Clubcard kačica kilo len za 2,79, Tesco múka kilo len za 42 centov a Coty cheese 200 gramov len za 79 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
7: V prílohe energie a ekológie prinášame veľký manuál, ako ušetriť na energiách počas vykurovacej sezóny. Ktoré chyby nás vychádzajú najdrahšie a ktorých nenápadných žrutov elektriny máte doma? A k tomu 10 častých omylov, ktoré nám zvyšujú účty v denníku Pravda už dnes.
8: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1,000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaa.auto.sk alebo volajte 0800 100 100.
9: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
10: Dopravný servis Rádia Express.
11: Je 7.24. Informácie z dopravy má pre vás Zelená. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Potom na 20 minút až pol hodinu to odhadujete v Bratislave za Rusovcami smere do Petržalky. V rovinke smere do Bratislavy na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. Na vjazde do Žiliny z Porúbky. V Košťanoch na Turcom smere do Martina. V Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do Centra. Na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Potom na vjazde do Popradu z Hozelca. V Košiciach Šaci smere do centra aj na vjazde do Košíc, Košických Holšian. Pri Veľkom Šariši sa čaká v smere do Prešova, na vjazde do Prešova z Kapušian a Vlade v smere do Kapušian. Mám aj dobrú správu, nehodu sa podarilo odstrániť na D2 za Lozornom v smere do Stupavy. Tá horšia ale je, že sú tu stále rozsiahle minimálne hodinové kolóny, a to aj na starej ceste. Nehody dokumentujú za Skýcovom v smere do Topolčianok, potom v Hričovskom podhradí v smere do Dolného Hričova, za Slancom v smere do Rákoša je to po nehode ťažko prejazdné, osobné autá to obídu cez Lančík a za Vojanmi smere do Veľkých Raškoviec sa zrazil autobus s osobným autom. Cestárov a dlhé kolóny hlásite na R1 pri Vočkovciach smere do Trnavy, aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny, tam pracujú na križovatke do Lieskovca. Pozor, v Považskej Bystrici na križovatke Zámostie Orlovský most, nefungujú tu semafóry a treba rátať s kolónami. Na hliadky si dajte pozor za Streženicami smere do Lednických Rovní, v Oravskom podzámku smere do Dolného Kubína a na starej ceste stopujú za Malým Šarišom smere do Prešova. Ak to stále nie je všetko a viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
10: Rádio Express. Ranná show plná hitov. Hemendex.

0: Baby Rexa a David Guetta, Sad Girls na Expresse, 7 hodín a už aj takmer 29 minút. Vlado s Mišou pozdravujú aj takto v stredu ráno. Premýšľali ste niekedy nad tým, ako by to asi vyzeralo, keby chlapi vábili ženy podobne napríklad ako vtáky? Na každom kroku by to znelo takto? Takže, dobre, že sa to takto nedeje, aj keď chlapi, poviem vám, že ani pískanie na ženy nezabera. Dobre, to si zapamätajte. A čo takto holenie si mihalníc? Je tu opäť nový trend medzi mužmi, neviem ktorými, ale holia si mihalnice. Nie úplne celé mihalnice, aby tam že zrazu nič nemali, ale nejakým spôsobom sa snažia si ich upraviť a tak si ich trochu oholia. Vraj majú potom pôsobiť tí muži mužnejšie. No a ani odborníci to nejakým spôsobom neodporúčajú. Mihalnice majú fakt svoje funkcie a aj keby nie, tak fakt si ich asi holiť netreba. Aj keď teda darmo vám to ja budem hovoriť, využijem to, že mám ženu v štúdiu, produkčná Kiki. Ty mi môžeš povedať inak, že čo hovoríš na to holenie si mihalnic?
1: No v prvom rade si myslím, že muži majú vždy krajšie mihalnice ako ženy.
0: Hej?
1: Mm-hmm, to je zákon schválnosti.
0: A čím to je podľa teba?
1: Že, no, ako, že sa nestarajú.
0: Áno, my sa nestaráme o tie mihalnice, takže možno základ celého toho problému je, že nestarať sa o mihalnice?
1: Nestarať sa. Ale myslím si, že sú mihalnice pekné na mužov.
0: A
1: že
0: čo?
1: Nepôsobím krajšie a mužnejšie, ak má muž kratšie mihalnice.
0: A keby mal iba jednu?
1: Jednu mihalnicu?
0: Áno.
1: Na jednom oku.
0: Musíš sa pozerať iba z jednej strany.

0: Toto je popoludnejšie show na Expresse, my sme Matúša Michaela a Michaela bola práve tá, ktorá avizovala, že meno, krstné meno môže pôsobiť veľmi, veľmi zaujímavé v prípade, že idete na pohovor.
1: Napríklad, predstavte si, že v pracovnom e-maili alebo v nejakom životopise alebo v zozname hostí uvidíte nejaké meno človeka. Hoci o ňom ešte stále nič neviete, nikdy ste ho nevideli, tak váš mozog si začne automaticky vytvárať nejakú prvú predstavu, pretože to meno môže pôsobiť moderne, dôveryhodne, sebavedomo, akokoľvek, tradične aj seriózne. Mm-hmm. Neznamená to, že to podľa mena dokážeme indikovať, že aký človek
0: je. Ale nejaký predsudok, ako keby už máme
1: presne
0: dopredu.
1: Tak,
0: hej? Čiže keď príde pán Kostihoj, tak vieme, že keď ma niečo boli, že asi pán príde a trošku ma natrie. Nie?
1: Je alebo to tak, podobné. Ale ten náš mozog uprednostňuje ľahkú výslovnosť. To je akože prvá vec. A druhá vec, veľkú popularitu získavajú a máš väčšiu dôveru v mená, ktoré sa vyskytujú vo vašej rodine.
0: Aha.
1: A to je historicky. Jednoducho tak to funguje.
0: OK. Tak poďme na nejaké konkrétne, možno aby si aj ľudia vedeli predstaviť, že o čom rozprávame.
1: Áno, tak inteligentne alebo kompetentne môžu pôsobiť najmä mená, ktoré sú jasné, zaužívané a hodia sa aj dieťaťu, aj dospelému človeku.
0: Malý Branislav.
1: A keď sa voláte napríklad Ema,
0: aha,
1: Lea, Nina alebo Hana, tak máte veľkú pravdepodobnosť, že vás na danú pozíciu vezmú.
0: Fakt.
1: Pretože jednoducho vaše meno evokuje serióznosť, zodpovednosť, dôveryhodnosť a dokonca aj inteligenciu.
0: To je super. Máme niečo aj z mužských mien, lebo my sme takí akože trošku ješiťaci a už sme nažavení, že kde sme, ako sme.
1: Najvyššiu mieru dôveryhodnosti
0: má
1: v rámci...
0: Ja viem kto.
1: No povedz.
0: Richard.
1: Daniel.
0: Daniel.
1: Keď Daniel, máš napísané Daniel, tak má vysokú pravdepodobnosť, že teda Daniel bude určite jeden z tých inteligentnejších.
0: Ale ak poznám Danielov, ktorí sú naozaj.
1: Áno. Samozrejme Adam, ako inak.
0: Dobre.
1: Martin a Tomáš.
0: Čakám stále, kde v tomto zozname celom.
1: Ja som to googlila.
0: Sme my dvaja napríklad.
1: V chatom GPT som sa radila, kde nájdem to meno Matúš.
0: A nikde.
1: A vyzerá to tak, že to nebude tá najostrejšia ceruzka v peračníku. No, nechcem ti kaziť ilúzie.
0: Pardon, až ma zadusilo.
1: Takto.
0: A čo taká Duňa, ktorá dnes oslavuje meniny? Zdravím, som Duňa, chcem byť vaša asistentka.
1: Duňa tam sa tiež nenachádza. Skôr by som povedala z toho spodného rebríčka, respektíve od spodu.
0: Počuj, Michal, a také mená ako Jozef, Peter, Braňo, zo ženských Zuzana, Kvetka, Katarína. Lebo ja Katarínam verím vo veľkom. Katarína robí určite na nejakej vedúcej pozícii minimálne sociálnej poisťovne.
1: Musím povedať, že veľmi altruisticky, pracovne schopne a veľmi usilovne pôsobí Anna.
0: Krásne si to pomenovala.
1: Ale to je tak všetko, čo môžem k týmto veľmi tradičným menám povedať.
0: Ak ste sa našli, ste šťastní ľudia a my ostatní si ideme vypočuť pesničku.

0: 13.58, stále popoludnejšie show, my sme Matúša Michaela, servírovať budeme iba to najlepšie. Aj čo sa hudby týka, ale aj hovorného slova. Topic a Becky G, Sorry Papi, tak sa volá aktuálne nový singel, ktorý nám stále znie tak letne a na sklonku leta sa nám aj hodí. V ďalšej hodinke 100% ho budete počuť.
1: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
2: Wow.
1: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
3: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty nakúpite aj tento týždeň super výhodne. Slovenské polotučné mlieko teraz len za 38 centov.
4: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
5: To je značka Tradičná kvalita.
3: A repkový olej za super výhodnú cenu euro 65.
4: A táto?
5: To je značka Premium.
3: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 20. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny.
6: O znižovaní spotrebnej dane na benzíny a naftu vláda napriek avízu nerokovala. Kaliňák tvrdí, že na zbrojárskom biznise ako minister nezarábal. Zajtra už aj s dažďom či vetrom, ale stále zostáva teplo. 14 hodín pri správach je s vami Mariana Tekeliová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Vláda dnes podľa šéfa Slovnaftu nehovorila o znižovaní daní na pohonné látky. Riaditeľ bratislavskej rafinérie Gabriel Sabo uviedol, že ropná kríza sa momentálne kombinuje s palivovou. Ceny na Slovensku sa v rámci Európskej únie stále držia v tej nižšej polovici rebríčka.
7: Boli sme požiadaní, aby sme boli naďalej zdržanliví. My sme potvrdili to, že sa dívame na cenotvorbu zodpovedne.
6: Zdržanlivosť podľa Saba znamená, že sa u nás ceny na čerpačkách nemenia každý deň, pričom v niektorých krajinách vedia stúpnuť aj v priebehu dňa. Na zníženie spotrebných daní vyzýva vládu opozícia. 6 krajín Európskej únie naopak otvorilo otázku zvýšenia daní pre rafinérske spoločnosti. Slovensko medzi nimi zatiaľ nie je. Robert Kaliňák odmieta možný konflikt záujmov pri presadzovaní Tatroviek v Spojených arabských emirátoch. Český portál Seznam správy získal dokumenty, ktoré majú priamo dokazovať, že minister obrany mal zarábať na lobingu v prospech súkromnej zbrojárskej firmy Michala Strnada. Za poradenské služby mala Kaliňáková firma dostať približne 500 000 eur.
8: Konflikt záujmov bol vtedy, keby som svoju firmu presadzoval. Ale v tomto prípade je úplne zrejmé, že je to najlepší výber a najvýhodnejší výber, a preto sme do neho išli.
6: Podľa ministra športu Rudolfa Huliaka prepojenia medzi firmami Kaliňáka a Strnada nie sú v poriadku. Na rokovaní vlády tieto otázky podľa neho neriešia.
9: Je to jedna z mnohých kauz. Sami vidíte, že takto funguje politický svet.
6: Minister Kaliňák zdôraznil, že spolupráca so Strnadovou firmou sa skončila v roku 2023 a netrvala v čase jeho aktívneho úradovania na ministerstve. Českí poslanci budú rokovať o zmrazení cien diaľničných známok. Mimoriadne rokovanie oznámil predseda snemovne Tomio Okamura. Diaľničné známky u našich susedov sa od budúceho roku nemajú pravidelne zdražovať po zrušení valorizácie predchádzajúcou vládou. Cena za ročnú známku by tak mala byť 2570 korún v prepočte 105 eur a zostávajú aj zľavy pre autá s alternatívnym pohonom. Zmena by mala nastať pri dennej známke, ktorá má ponovom platiť 24 hodín od jej kúpy. Bielorusko prepustí 25 politických väzňov výmenou za zrušenie amerických sankcií voči dvom bieloruským spoločnostiam. Oznámil to v stredu americký vyslanec John Coyle v Minsku. Podľa neho ide o prejav dobrej vôle zo strany prezidenta Alexandra Lukašenka, ktorý spolu s Washingtonom v poslednom období obnovujú dialóg. Podľa nezávislej organizácie Viasna sa ale v Bielorusku nachádza vyše 900 politických väzňov. Západné štáty zaviedli sankcie voči Lukašenkovmu režimu pred 6 rokmi po potlačení masových protestov a ďalšie pribudli po začiatku vojny na Ukrajine.
10: Keď ti vypadáva vlas, už zasa Miovel.
11: Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni. Na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
6: Dnes ešte také typické letné počasie s jasnou oblohou a vysokými teplotami až do 29 stupňov v južných okresoch na Slovensku. Aj zajtra ešte nám vydrží teplo, ale už pribudnú aj oblaky, ktoré prinesú zrážky. Pršať by malo vo štvrtok cez deň najmä v severných lokalitách na Slovensku, ale popoludní postupne zrážky ustanú a počasie sa zlepší. Stále však teplo pre sever do 21 a pre juh do 27 stupňov, zafúka k tomu aj silnejší vietor.
11: Minoxidil Miovel, liek na rast vlasov. Dostupný v lekárni. Na vonkajšie použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. Miovel, sponzor predpovede počasia.
2: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse. Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis Rádia Express.
6: Pekný deň na cesty po 14. Pozor na nehody v Bratislave na Slovnavskej za kruhovým objazdom v smere na Prístavnú. R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy, tam sa jej počkáte. A nová nehoda je aj v Nitre na križovatke Dlhá Výstavná. Ďalšie sú ešte na vjazde do Kútov z Brodského. V Brezne zadných Halnách v smere von z mesta čakáte tam. V Košiciach dve nehody, a to na Kuzmániho za Radnicou v smere na Hviezdoslavovú a tiež na začiatku Štefánikovej v smere z ulice protifašistických bojovníkov. Kolóna na vjazde do Ružomberka z Hubovej má aktuálne 20 minút. Pol hodinu stojíte kvôli cestárom na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy a pracujú aj za Nitrou v smere do Veľkého Lapáša na kruhovom objazde, aj tam hrozí zdržanie. Za Košicami v smere do Veľkého Folkmára máme cyklistické preteky, treba byť preto opatrný aj v tomto úseku. Na mobilný radar pozor v Topoľovke, stretnete tam čierny Superb. Stacionárne na výjazde z Kremnice do Kremnických Baní, v Liptovskom Mikuláši Demenovej v smere do centra. V Rímavských Zalužanoch obojsmerné meranie, v Nižnom Mirošove takisto a ešte na diaľnici za tunelom Bôrik v smere do Popradu. To je všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
12: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
13: 6 minút po 14. pozdravujeme vás aj takto v stredu, v strede týždňa. My sme Matúš a Michaela.
14: A dnes máme pre vás opäť záľudnú otáčku.
13: Máme.
14: Tentokrát som si ju pripravila ja.
13: Akú?
14: A pôjdeme na Blízky východ.
13: Kam?
14: Naozaj, do Sýrie.
13: Hormuzský prieliv?
14: Nie, do Sýrie.
13: Ok, to už viem, kde je. To je tam vyššie, no?
14: Áno, ak si myslíte, že by ste mohli mať prehľad, tak nám napíšte na 905-612-612.
13: Vyšší. Musím vypnúť ten podmas. Ty si nám zapiekla teraz strašne. Akože kto ti napíše, že áno, idem si zasútežiť o merch a ja viem o Sýrii veľkú nulu.
14: Počúvajte, ale bude to záudná otázka, ktorá bude síce so Sýriou súvisieť, ale...
13: Bude sa týkať niečoho úplne iného.
14: A hoci kto môže vedieť tú odpoveď. Naozaj. Perfect.
13: No dobre,
14: a
13: tak
14: Matúš,
13: sme zvedali.
14: A Matúš, čo sa tváriš? Ty si tu ten, ktorý bude pomáhať človeku vyhrať.
13: Práve preto sa už teraz bojím.
14: Čo ste čakali, keď pripravujem záudnú otázku ja?
13: 905 612 612. Môžete sa hlásiť už od teraz a o tri pesničky si ideme zahrať.

0: Počúvaj, tam Becky G, ona vie parádne spievať, by som povedal. A Topic spravil skvelú hudbu, vznikol z toho jeden veľký hit Sorry Papi u nás na Expresse, takto po štvrť na tri dnes. Po štvrť na tri, áno.
1: To je strašne komplikovane podané. Ja,
0: keby si toto povedala niekomu v Sýrii, že povedz toto slovo po štvrť na tri, tak myslím si, že vôbec nedá.
1: Nepodceňuj Sýrčanov.
2: Záludná otázka. Ak ju zvládneš, darčeky sú tvoje.
3: Rádio Express.
1: Dámy a páni, dnes mám pre vás záludnú otázku. Ja pôjdeme na Blízky východ. Je s nami Brčko, ahoj.
4: Ahojte, ahojte.
1: Čau. Bol si niekedy na Blízkom východe?
4: Nie, ešte nie.
1: Ešte nie, ale možno ste zachytili v správach aktuálne, že v Sýrii je momentálne zase poriadne horúco. Ľudia tam masovo vyšli do ulíc a blokujú cesty kvôli prudkému zdražovaniu palív. Mm-hmm. Čo je ale zaujímavé je, že možno viete, možno nie, hlavným mestom Sýrie je Damask. Presne tak. Vieme. V stredoveku odtiaľto obchodníci do Európy dovážali luxusnú, bohato vzorovanú látku. Mm-hmm. Táto tkanina bola taká slávna, že dostala názov priamo podľa mesta Damask. Záludná otázka pre dnešný deň.
2: Záludná otázka znie...
1: Ako sa táto známa látka volá? Používame ju dodnes na luxusné obliečky, závesy a obrusy a jej názov je odvodený od mesta Damask. A toto je tvojich 45 sekúnd, Brčko.
0: No, starý, tak povedz.
4: No, čiže bude to asi nejaká jemná pomatušky. Mm-hmm.
0: Ja si myslím, no, že celkovo, že súčasťou hodvábnej cesty bola aj Sýria. A možno sa mýlim, ale vlastne odtiaľ išli smerom z Iránu, z Perzie, išli tí obchodníci smerom ako keby na... k západu alebo do Európy. Ja si myslím, že to je hodváb. Ja si myslím, že to je hodváb, ale Damask, vieš, my to poznáme ako damašková oceľ. To sú nože. Vieš,
4: no, to.
0: Toto nie je nič, žiadna látka. Je to látka? No. Miška, akože ukazujeme očami, že áno, máme posledných 10 sekúnd. Brčko, čo hovoríš ty? Ja neviem.
4: No, dobre, tak dám na teba, Matúš, tak bude to hodváb.
1: A nie je to správna odpoveď. Je to damašek alebo damasková látka?
0: Tak to easy, damašek alebo damašková,
1: damasková látka. Damasková látka alebo damašek,
0: prosím,
1: tak sa
0: ťa,
1: volá.
0: Keď si objednávaš obliečky alebo niečo podobné, tak normálne voláš do toho e-shopu, prosím vás, táto látka nie je náhodou damasková?
1: Damašková látka.
0: Damašková látka.
1: Jasné.
0: No to vôbec, v živote som to nepočul.
1: No bavlnená, mušelinová, no. Damašková.
0: No damaškovú si v živote predo mnou nespomenula. Takže neviem.
1: Tu si neobjednávam, je inak mimoriadne drahá.
0: Asi, hej. No teda, Brčko, tak sorry, asi som nepomohol. Ale niečo sme sa dozvedeli.
4: No, ďakujem ti, ďakujem.
1: Ale na budúci budete vedieť.
0: No veď toto je to, vieš, ty keď pôjdeš napríklad do nejakej súťaže vedomostnej, do televízie, ano. Tak ty si spomenieš na tento vstup u nás v rádiu.
1: Že Damašek je z Damasku.
0: Áno, a že nie len damašková oceľ, ale aj damašková látka, že existuje.
1: Presne tak.
4: Ja spomeniem si hlavne na Matúša, ako mi dobre poradil.
0: A nešla teda tá hodvábna cesta. To si povieme na budúce. Brčko, krásny deň, ahoj.
2: Záludná otázka v popoludňajšej show Matúš a Michaela. Iba na Expresse.

0: 5 minút do pol tretej, Matúš, Michaela, hlasíme sa z popoludnejšej show. Toto bol skvelý Lenny Kravitz, by the way, ale... Aha, počka, zle. Ale som zle stlačil gombiček.
1: DJ Krevetka.
0: Tak, tak, nie je vždy vo forme.
1: iPhone
0: 65, aj to
1: príliš
0: nás čaká.
1: Veľa gombíkov.
0: Veru, tak, poďme na počasie, aby sme len nerozprávali my, ale aby ľudia počuli tie fakty, že dnes je posledný letný deň,
1: ale,
0: teda
1: tak, ale,
0: s letnými teplotami.
1: Ale, no tak, ešte 27 tento týždeň si nejaké možno užijeme.
2: Yes.
1: Dnes to má byť
0: na Tindri akurát
1: 29
0: tak.
1: stupňov, 29 stupňov, vrátime sa k počasiu pekne, áno. Zajtra už aj prehánky, ale iba v severných okresoch na Slovensku. Od západu však zafúka trošku silnejší vietor v nárazoch do 50 km za hodinu, ale teploty ešte vysoko. Pre sever do 21 a pre juh do 27 stupňov.
2: Nie je aplikácia ako aplikácia, Matúš.
1: V priemyselnom areáli ZVS Holding v Snine sa rozhorel požiar. Podľa ministra obrany vznikol pravdepodobne počas rekonštrukčných prác. Samospráva ľuďom v okolí preventívne odporúča obmedziť pobyt vonku, zatvoriť okná a vypnúť klimatizáciu. Strední zamestnávatelia s počtom zamestnancov do 500 majú už len necelé 2 týždne na predloženie evidenčných listov dôchodkového poistenia. Sociálna poisťovňa pripomína, že na splnenie povinností je čas do 30. septembra. Ruská vláda sa rozhodla predložiť zákaz vývozu nafty pre producentov palív do konca októbra. Ide o opatrenie na podporu domáceho trhu potom, ako Ukrajina začala útočiť na ruské rafinérky. Samotná vláda zatiaľ oficiálne predloženie nepotvrdila. 16 fanúšikov futbalového AS Rím dostalo zákaz vstupu na talianske štadióny za to, že počas ligového zápasu proti Bergamu ukazovali fašistický pozdrav. Tresty zákazu sú od 1 do 5 rokov a platia aj pre zápasy v zahraničí.
3: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
4: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
6: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
7: Vidieť Koloseum? To ešte nie je Rím. Vidieť naživo Veľký čínsky múr? To ešte nie je Čína. Vidieť totiž ešte neznamená naozaj zažiť. S poznávacími zájazdmi Satur Zážitky Plus nielen objavíte, ale aj skutočne navnímate tie najkrajšie ikonické miesta. Teraz navyše so zľavou až do 2200 eur, ktorú objavíte so tretím online kartičky. Viac na zážitkyplus.sk alebo v pobočkách CK Satur. Satur Zážitky Plus. Objavte mesta, zažite miesta.
8: Planeo Days a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate ešte extra zľavu 10%. Planeo.
9: Počúvate dobrú hudbu. A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
10: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka zemiaky konzumné žlté 2 kg za euro 9 centov a mandarínky kilogram za euro 69 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
11: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
12: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný deň na cesty od Mariany Tekeliovej. Hneď dve nové nehody hlásite v Bratislave. Jedna je za mostom Apollo v smere na Einsteinovú, ďalšia na začiatku Dostojevského radu v smere z Karadžičovej. Pozor aj na nehodu na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy. Tam čakáte v Nitre na križovatke Dlhá Výstavná, v Topolčanoch na Štumerovej pred železničným priecestím v smere od nemocnice a v Košiciach na Slaneckej v smere von z mesta, aj tam sú kolóny. 15 minút sa ešte zdržíte v kolóne na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Kvôli cestárom čakáte na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy a pracujú a zdržujú aj za Nitrou v smere do Veľkého Lapáša na kruhovom objazde, potom ešte aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Pozor na odstavený kamión v zákrute na Bielej hore v smere do Trstína. Mobilný radar pribudol v Bardejove, tam jazdí strieborná Kia, v Topoľovke čierny Superb a v Dlhom nad Cirochou biela Octavia kombi. Stacionárny vás môže namerať na výjazde z Novák do Prievidze pri Slovnávtke. A na hliadky pribudli v Bratislave na konci Brnianskej v smere na Pražskú a na výjazde z Kamenice nad Cirochou do Dlhého nad Cirochou. Cyklistický peloton okolo Slovenska sa aktuálne presúva v úseku za Košicami v smere do Veľkého Folkmára, tak dajte pozor na nich, ale samozrejme aj na seba. Šťastnú cestu.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: Niektoré príležitosti sa už neopakujú. Objavte posledné skladové vozidlá BMW X5 v predajniach BMW. BMW, sponzor dopravného servisu.
13: Sme Matúša Michaela, toto je popoludnejšie show.
0: A milujeme vanilku.
13: Pôjdeme prstom po mape na miesto, kde je najviac.
0: A že či viete, kde to je vôbec?
13: Môžete stipnúť.

0: Aj vy si môžete zaspievať so skupinou Lucie pá, pá, pá, pá. Dajte pá, pá tým časom, keď ste pozerali do peňaženky a bola prázdna, lebo my máme práve teraz vlnu výherného týždňa.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Včera poslucháč Ľudo výborne to dal. A je to tá. To bol ten Ľudo, ktorý keď vyhral 7000 a my sme sa ho opýtali, či ho má kto obrať o výhru, tak hneď vedel.
3: No za chvíľku babka, dcera.
0: No a dnes sme volali znova a zdvihol nám to Richard z východu.
4: Oplatí sa naladiť sa.
0: No počúvaj. Bolo to úplne, že vieš, o aký chlap sa hovorí?
4: A viem, ten to
0: letný. Ale stihol si to!
5: Ja som v krči, lebo ja si myslím, že to nestihol.
0: Stihol to. Stihol to. Ozval sa skôr ako gom. Ozval sa skôr ako
4: gom.
0: Ty to máš odratané. Ale... Keby si to mal odratané, tak nečakáš na poslednú možnú stotinu sekundy, ty.
4: Áno, mám hlboké vrecka mám.
0: Ale našťastie to vrecko nebolo natoľko hlboké, aby tam nedočiahol svoj telefón, takže stihol zdvihnúť, povedal, oplatí sa naladiť sa do 10 sekúnd a má 7000. No a toto čaká niekoho z vás aj zajtra. Pokračujeme v tejto 7000-ovej výhernej vlne, tak poďte si trošku nabehnúť na ňu aj vy.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Vôbec sa nedivím Anastasii, že je dosť pev u nás na Exprese. Aj ona počula, že o týždeň končí leto, ale vysoké teploty pokračujú aj zajtrajším dňom. Viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Clubcard kačica, kilo len za 2,79, Tesco múka, kilo len za 42 centov a Cottage Cheese 200 gramov len za 79 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
3: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
4: Planeo Day a zľavy až 40%. Notebooky, mobilné telefóny, veľká biela aj záhradná technika s garanciou najnižšej ceny. Navyše pri nákupe na splátky získate ešte extra zľavu 10%. Planeo.
5: Hustý. Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: 10. oktobra sprístupnia pamätník pre Jana a Martinu vo Veľkej Mači. Šláger pod soborom Nitra dnes privíta futbalistov Slovana. Štvrtok už aj so zrážkami, ale ešte teplo do 27 stupňov. Správy o 18. má pre vás Mariana Tekeliová.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Vo Veľkej Mači v októbri otvoria pamätník Slobody slova na pamiatku Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Trnavský samosprávny kraj ho slávnostne sprístupní 10. októbra. Pietný areál vznikol na mieste rodinného domu, v ktorom novinára so snúbenicou zavraždili vo februári 2018. Pamätník Slobody slova s názvom Záhrada vytvorili traje autori. Trnavská župa investovala do jeho výstavby 650 tisíc eur. Vykonávatelia a sprostredkovateľ vraždy si už odpikávajú tresty. Bez objednávky vraždy čelí Marian Kočner a Alena Žužová. Prípad už po tretí raz pojednáva špecializovaný trestný súd. Tovar z krajín mimo únie v malých zásielkach bude zaťažený ďalšími poplatkami. Rozsiahlu reformu colného kódexu schválil Európsky parlament. Toto opatrenie výrazne zasiahne najmä čínske e-shopy Shein a Temu. Výšku poplatku bude Brusel každé 2 roky prehodnocovať a členské štáty ho musia zaviesť na neskôr od 1. novembra. Už v lete pritom začal platiť 3-eurový poplatok na malé zasielky z krajín mimo únie v hodnote do 150 eur. Podiel čínskych nákupov už podľa prieskumu pre asociáciu slovenských e-shopov klesol o 40%. Predseda asociácie Michal Král vyzdvihuje, že európske internetové obchody ponúkajú záruky bezpečnosti tovaru a jednoduchšie reklamácie.
9: 14% populácie hovorí, že to je dobrá vec a 57% to hodnotí negatívne.
7: Zmeny pri nákupoch z Číny už zaznamenalo vyše 80% ľudí, ktorí si tovar objednávajú online. Ozónová vrstva by sa mohla úplne zotaviť v priebehu niekoľkých desiatok rokov. Svetová meteorologická organizácia tvrdí, že obnova ozónovej vrstvy je výsledkom obmedzenia škodlivých látok za uplynulých 26 rokov. Aj napriek zotavovaniu sa pribúda počet dní s vysokým UV indexom, čím sa zvyšuje riziko rakoviny kože a ďalších ochorení. Dôvodom je menšia oblačnosť a viac slnečného svetla. Ozónová diera nie je ale príčinou globálneho oteplovania. Klimatickú zmenu spôsobujú vyššie koncentrácie skleníkových plynov, ktoré zadržiavajú teplo v atmosfére. Futbalistov FC Nitra čaká už o necelú polhodinu futbalový sviatok. Pod zborom privítajú v rámci tretieho kola slovenského pohára aktuálneho majstra a účastníka Ligy majstrov Slovan Bratislava. Belasi cestujú do Nitry po druhýkrát v priebehu dvoch týždňov. V predošlom kole si z chuti zastrieľali proti Chrenovej, ktorú zdolali 8-0. Slovan sa naposledy stretol s Nitrou takmer pred 6 rokmi. Domáci, ktorí sú lídrom tretej ligy Západ, ešte v tejto sezóne neprehrali. V Nitre sa očakáva vyše 6 tisícová návšteva. Úvodný výkop je o 18.30.
10: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
7: V priebehu dnešnej noci pocítime zmenu počasia, miestami pribudnú aj zrážky a tie očakávame aj v priebehu zajtrajšieho dňa, a to najmä v severných a východných okresoch Slovenska. Inde bude väčšinou pod mrakom, no popoludní by sa počasie malo upokojiť. Stále teplo, pre sever do 21 a pre juh do 27 stupňov.
10: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
11: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
12: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
11: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je po 18. Pekný podvečer. Už aj na cesty odstránili nehodu v Bratislave na obchvate pri Darekse v smere na Gagarinovú. Ďalšie ešte máme hlásené. Na tie pozor v Trenčíne na konci ulice Martina Rázusa v smere na Hasičskú. V Nitre na Cabajskej pri Cintoríne v smere von z mesta. Za Trenčianskymi Teplicami v smere Domotešíc aj pred Hornou Porubou v smere Zilaví tento úsek je neprejazný. Nehody sú ešte aj na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľupče, kde stojíte v kolónach. Na hlavnom ťahu pri Haliči v smere do Lehôdky a v Košiciach na križovatke Mojzesova a Dominikánske námestie. 20-minútové kolóny ešte hlásite na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, ale aj z Kysuckého Lieskovca. Čakáte aj kvôli cestárom na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy a takisto v Hlohovci na Hviezdoslavovej v oboch smeroch. V Šali máte odstavený kamión na Nitrianskej v smere do centra, znamená to zdržanie asi 20 minút v oboch smeroch, a v Rúdine nefunguje na železničnom priecestí svetelná signalizácia, takisto sú tam kolóny. Mobilný radar ste videli medzi Strážským a Michalovcami, je to tmavé BMW kombi. Stacionárne máme nové, a to na D1 za Sencom v smere do Bratislavy, D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína a za Krompachmi v smere do Margecian. To je všetko, šťastnú cestu.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
12: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
11: Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
0: Hubári na Slovensku plačú, aby pokropili trochu zeme, nech na nej nejaké huby aspoň trochu rastú. Zatiaľ v Taliansku to vyzerá na výbornú sezónu. Dokonca sa stalo, že boli dvaja hubári zatknutí, pretože vyniesli z lesa 30 kg húb, čo je 10 násobne viac. Maximálne môžete tam v tamojších lesoch nazbierať 3 kg. Čo neviem teda, či sa nám na Slovensku tento rok podarí, ale v každom prípade, ak by ste išli do zahraničia, tak dobrým tipom je pozrieť sa, koľko kilogramov húb môžete z toho lesa priniesť, aby ste neskončili aj vy v rukách polície.

Táto pesnička hrala pred 20 rokmi v každom jednom kempe v Chorvátsku a môžem to potvrdiť, pretože som v tom kempe bola aj ja s kamarátmi mojich rodičov. Máme tu vlastne dve témy, jedna čo Nelly Furtado a jej Say It Right po 20 rokoch a druhá pustili by ste 8-ročné dieťa same do kempu s kamarátmi? Len tak k moru, lebo mne sa to v živote dialo. Poďme ale k niečomu úplne inému, čo je dôležité. Nebolo to počuť síce v kempe, ale vy ste už možno počuli o Live na Expresse, o našom špeciálnom programe, ktorý nájdete na YouTube kanáli Rádia Express. Ten program spočíva v tom, že vybuchne nejaká brutálna slovenská pesnička a my sa ozveme autorom tohto jedinečného diela, či by sme neurobili špeciálnu verziu, ktorá je trošku akustická. Sám sebou a Kali povedali, že jasné, dajme Live na Expresse a svojho času toto isté urobil aj Hex. Všetky tieto špeciálne verzie Live na Expresse nájdete na našom YouTube-ovom kanáli a originály pesničiek práve teraz budete počuť vo vašich ušiach, pretože práve sme otvorili hudobné dvojičky na Expresse, dva hity na jednu tému, no a tieto dve pesničky spája práve náš projekt.

0: Šalalalalala. Už idú Vianoce, pozor na to. 16. september, už robíme šalalalala. Už nám tu rolničky, rolničku. Nie, samozrejme, žartujem, práve dopočúvavate ďalší hit, ktorý nájdete aj ako live na Expresse na našom YouTube-ovom kanáli.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Na ďalšiu predpoveď počasia sa ideme pozrieť s Ivom Funtekom. Ivan, už si si urobil rešerš toho, čo nám chceš povedať, aby si nás nenahneval. A čo musíš povedať, lebo je to faktom v počasí.
2: Tak v tom prípade odchádzam, ak nikoho nemáme nahnevať.
0: To lebo... znamená, že prichádzajú mraky a bude pršať.
2: Presne tak, najmä v noci, tam sa musíme pripraviť na západe, hlavne a ešte aj v Žilinskom kraji. Bude tam dážď alebo aj prehánky. Zajtra rovnako oblačno a zamračené, v severnej polovici sa dážď alebo prehánky objavia na mnohých miestach, v tej južnej to bude skôr len ojedinele, no ale vysoké teploty stále budú pokračovať, na severe 15 až 21, všade inde až do 27 stupňov.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka. Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom?
3: Check.
1: Keď máte v pláne poriadnu prácu?
3: Check.
1: Keď máte v pláne toho veľa zažiť?
4: Check je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
5: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka zemiaky konzumné, žlté, 2 kg za euro 9 centov a mandarínky kilogram za euro 69 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: A toto?
7: Áno.
6: A toto?
7: Áno.
6: A tieto?
7: Áno.
8: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
9: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
10: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
11: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
12: Ako viesť firmu v dobe chaosu a AI? Odpovie 25 speakerov na konferencii BIKOS. Na čele so zakladateľom Wikipédie, bývalou riaditeľkou z Google či šéfom Wizz Air. 21. októbra v Bratislave. 900 lídrov z biznisu tam bude. A čo vy? Lístky na bikos.sk. Slovenská sporiteľňa.
13: Tisk oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu Tisk alebo tisk.sk. Tisk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
14: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
15: Čo tak ísť na delfíny?
14: Do zoo?
15: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
14: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
15: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
14: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
16: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
17: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
18: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je 18.32, Ivo Funtek zdraví na cesty. Nehody dokumentujú v Bratislave na Račianskej pri Mladej garde v smere von z mesta. Zrazili sa tam dve osobné autá, je to tam aj so zdržaním. V Trenčíne na konci ulice Martina Rázu sa v smere na Hasičsku, na hlavnom ťahu pri Haliči v smere do Lehôtky a ešte nehoda aj v Košiciach na križovatke Mojzesova Dominikánske námestie v smere na Hviezdoslavovu. S kolónami na 20 minút treba rátať na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny aj z Kysuckého Lieskovca. Cestári pracujú na jednotke pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, je to tam aj so zdržaním a 15 minút stratíte kvôli cestárom, ktorí pracujú v Hlohovci na Hviezdoslavovej obojsmerne. Obmedzenie je v Rudine, nefunguje tam na železničnom priecestí svetelná signalizácia, taktiež sa tam zdržíte v oboch smeroch. Radary uvidíte v Bratislave na Vajnorskom nadjazde v smere do Vajnor, v Nových Zámkoch na Nitrianskej pri Slovnaftke v smere von z mesta, pred Podbrezovou v smere z Nemeckej, v Košiciach na Jantárovej pri železničnej stanici v smere do centra a na výjazde do Sečoviec z Dargova. Hliadkuje sa v Nitre na Levickej v smere von z mesta a na výjazde z Brezy do Lokce. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
17: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Aliancia zdravotných sestier považuje systém vzdelávania 1+4 za správny. Ukrajina v budúcom roku plánuje vynaložiť na armádu viac peňazí. Dnes teplo do 27 stupňov, na severe s dažďom. Je polnoc, pri správach pozdravuje Ivo Funtek.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Aliancia sestier a zdravotníkov Slovenska považuje vzdelávanie 1+4 za správne. Dnes to uviedla predsednička aliancie a nezaradená poslankyňa Jana Bito-Cigániková. Minister zdravotníctva za Hlas Kamil Šaško ubezpečuje, že v novom systéme je stále zachovaná kvalita vzdelávania.
4: Tá jednotka je všeobecný rok vzdelávania alebo rok všeobecného vzdelávania, ktorý v zmysle nejakých pravidiel je potrebný, a potom 4 roky konkrétne už v odbore všeobecného.
2: Bito-Cigániková tiež odmieta, že by malo ísť o nižšiu kvalitu vzdelávania a avizovala, že budú na celý priebeh dohliadať.
5: Identifikovali sme rizika, na nich treba zapracovať a budeme ich strážiť, aby sa na tom pracovalo, ale netreba podľa nás automaticky kričať, že všetko, čo je nazvané zmenou, je zlé. Myslíme si, že tento systém práve tento krok potrebuje.
2: Vzdelávanie zdravotných sestier systémom 1+4 sa začalo od septembra v 6 triedách zdravotníckych stredných škôl regionálne rozložených po celom Slovensku. Odborníci dlhodobo hovoria o veľkom nedostatku zdravotných sestier na Slovensku. Podľa Slovenskej komory sestier ich chýba vyše 14 tisíc. Ministerstvo hovorí o vyše 3 tisícoch. Nemecká ministerka hospodárstva navrhla dočasne znížiť DPH na pohonné látky na 7%. Aktuálne je v Nemecku DPH na benzín či naftu na úrovni 19%. Podľa nej by to bol rozumný krok, ktorý by spotrebiteľom pomohol zvládnuť prudký nárast cien palív. Na Slovensku po znížení DPH alebo spotrebnej dane volá opozícia. Podľa predsedu koaličnej SNS Andreja Danka mali o znížení spotrebnej dane rokovať na koaličnej rade v pondelok, no ďalší informácie o tejto téme neprišli. Rezort financí v reakcii na výzvu opozície uviedol, že ceny palív u nás nie sú také vysoké ako v okolitých štátoch. Ukrajinské výdavky na obranu v budúcom roku budú o 12% vyššie ako tento rok. Mali by byť na rekordnej úrovni približne 92 miliárd eur, čo sú asi 2/3 celkových výdavkov. Vyplýva to z návrhu rozpočtu, ktorý vláda predložila parlamentu. Návrh počíta s celkovými výdavkami vyše 141 miliárd eur a príjmami na úrovni 109 miliárd eur. Prezident Peter Pellegrini prijal v prezidentskom paláci kazašskú tenistku Elenu Rybakinu. Tá len cez víkend získala titul na Grand Slamovom US Open. Rybakina počas roka trénuje aj na Slovensku. Pellegrini na sociálnej sieti tenistke pogratuloval a uviedol, že Kazaška považuje Slovensko za svoj druhý domov. Rybakina sa narodila v Moskve, ako dieťa hrala tenis, ale jej rodičia nevedeli utiahnuť jej kariéru. Neskôr ju oslovil Kazachstan s tým, že ak začne túto krajinu reprezentovať, finančne jej pomôžu. Dnes v noci na západe a hlavne v Žilinskom kraji treba počítať s dažďom alebo prehánkami. Dnes cez deň bude inak celý deň oblačno a zamračené. V severnej polovici sa prehánky alebo dážď objavia na mnohých miestach, tej južnej budú len ojedinele. Na severe teploty 15 až 21, všade inde až do 27 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: No a pohodovú noc na nočné cesty. Nehodu stále dokumentujú pred Veľkou Lomnicou v smere z Tatranskej Lomnice. S obmedzením treba rátať na D1 až do 5.30 ráno. Je tam tunel Bôrik pre údržbu obojsmerne uzavretý. Pozor aj na radary. Na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Petržalky, v Bratislave na konci Panonskej v smere k Slnečniciam, na výjazde do Krupiny z Babinej a aj za Kráľovanmi v smere do Radkova. Toľko na teraz dopravy. Ivo Funtek praje šťastnú cestu a príjemný zvyšok noci.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.